mai dins un panier. Escutați în silenții, voi fă la descrițiune, de lui roche cumenso.